0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa da napravimo brzi pregled posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 7 stepeni, vazdušni pritisak 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 6, u Sarajevu i Zenici 7, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 8, u Neumu 15, u Mostaru i Trebinju 16 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Sidney sa 25 stepeni. U Parizu je 22, u Londonu 21, u Madridu i Tokiju 20, u Pekingu 19, u Atini 18, u Rimu, New Yorku i Torontu 17, u Beču 12, u Stockholmu 9 i u Moskvi 4 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom prije podneva samo ponegdje u kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla, a najviša dnevna temperatura danas trebalo bi da bude između 21 i 29 stepeni. A onda u naredna tri dana, da ne idemo pojedinačno, prognoza je bukvalno prepisana. Dakle, pretežno sunčano sva tri dana, tamo do subote. Najniža jutarnja temperatura bit će tu između 4 i 9, u Hercegovini oko 18 i najviše dnevne trebalo bi da budu između 21 i 29 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo Ormar trokrilni sa ogledalom.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.